Tá éisteoirí a gcuin ar fudan an domhan tá súlaíon a thíos a cairí an lain tá Séamus ar nach Reinald ag lear éisteoir tá Ian ó ag éisteoir líon fear na rothar tá mar go thar féin agus cuinigh in San Douglas tí Cúchail Corá in Douglas is at 1:30 an Wednesday láthuair tríos a héin ní idir a slán de cairt a chóir ní dhéar an ifhach a leanais slán.